1, 2, 3, 4. Og det er en prøve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og det er da helt fantastisk, at det der, det er lavet. Hold da kæft. Nu gør vi bare sådan her. Sådan. Og det ser ud til at fungere alt sammen. Ja. Og det er meget vel

Og her i baggrund er det Gustav Winkler, vi er ved at varme op til vores udsendelse her kl. 14 på Rødovre-kanalen. Der kan I høre os på FM-båndet, på internettet og ellers andre medier, som ellers er tilgængelige på vores frekvens.

og spand med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den som vil ligge lidt foran sin næste må styrte omkring.

hjemmetur. Så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og juster for døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen tager hun atter fat, for katten har listet med snavsede på.

forsømmer sin lille mand til fordel for sæbe og kost og spand. Han mødes med plasken og sjasken og tørren for påske og pinse og juster for døren. Han danser og ved, hvad det er, hun vil. Tager skoene af, ikke grise til, så rydder hun bordet for pibe og bøger og

og skrub og skur, og under sig aldrig en middagslur, når tiden skal bruges til plasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var stort.

1, 2, 3, 4. Og det er en prøve, og lad os lige få skruet op her. Ja, 1, 2, 3, 4. Og det ser ud til at virke, det her headset her. Jeg går lige over på den anden.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er en prøve. 1, 2, 3, 4. Og det virker som det skal åbenbart. Og vi prøver lige at sætte den her på her. Og det er lørdagspigerne, og det bliver med nummeret Violetta. Ja, 1, 2, 3, 4.

0: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre Kanalens eftermiddagsudsendelser. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones, og vi skal have fornøjelsen af at underholde jer de næste 4 timer frem, altså helt frem til klokken de er 18. Og når nu jeg siger det på den måde i dag, så ved jeg, som i hvert fald har lyttet med, når jeg har lavet radio her de sidste forgangne 2 måneder, at jeg sidder her mutters alene. Så derfor er det en særdeles stor glæde for undertegnet, og selvfølgelig også for Sidevind, for han er nemlig vendt tilbage fra Canada.
1: Det er han, og det er dejligt at være tilbage i studiet sammen med dig, og skal spille noget dejlig musik her i eftermiddag. Det har været en helt fantastisk tur, og rent faktisk har du tænkt mere ud af boksen, end jeg har, omkring noget kanadisk musik i vores udenlandske afdeling. Så tak for det, og det vender vi tilbage til, når vi når så langt. Og mit navn det er Sidevind, og det bliver dejligt første omgang at høre Jones' røde røst omkring alle de gode gamle danske plader.
0: Lige præcis, der bliver masser af godbider, masser af specialiteter og hvad der nu ellers er. Og underhold jer med her de næste 4 timer, men som så vanligt her i første omgang er det jo danske kunstnere, danske indspilninger, om man vil, her frem til klokken bliver 15 i programmet Gammel Dansk. Så hjertelig velkommen her til Oldies Radioen her på Højnæsvej i Rødovre. Musik fra dengang verden endnu ikke var gået at lave, og det kan man vist roligt sige om den første her med Lis Bjørnholt og Jørgen Gravngaards orkester. Ivor skulle han skamme sig. Ja, man kunne ikke sådan få lov at pille, som man selvfølgelig heller ikke skal. Og det er jo højaktuelt med det her MeToo og hvad ved jeg også nu omstående.

0: så kunne man høre Perry her på trompeten i Jørgen Gravngaards orkester drille Lis Bjørnholt. Hun var jo en fremragende sangerinde. Hun optrådte også i en periode inde i Tivoli, da Promenadepavillon eksisterede med Ivan Klett og hvad nu ellers alle de orkesterlederne hed dengang. Det er der desværre ikke mere. Det kunne jeg i hvert fald med min overgang godt savne, den pavillonsidevind.
1: Jamen nu er de jo lavet om til fredagsrock. Man skal jo også tilgodese de unge mennesker nu om dagen.
0: Jamen selvfølgelig skal man da det. Og jeg må da nok tilstå, at man er nødt til at skal følge med.
1: Ja, jeg tror ikke, de sælger mange billetter, hvis det kun var os to, der skulle sidde som publikum.
0: Det tror jeg heller ikke. Nå, vi skal videre i teksten, og vi skal selvfølgelig have en plade mere med Lis Bjørnholt. Hun startede jo sin sangkarriere inde i restaurant Giraffen. Og jeg ved ikke, om nogen af jer hjemme ved højtageren kan huske, hvor den lå hen. Det hørte også det, at Grete Ingemann, hun startede sin karriere op. Den lå inde, hvor at den gamle Palladium biograf lå. Den er jo så til synlandet ændret navn til at hedde Metropol. Det var jo ellers Metropol, der lå inde på strøget, hvor der var premiere på Disneys juleshow hver anden juledag, i hvert fald da jeg var dreng. Men Giraffen var en danserrestaurant, og den var særdeles velbesøgt i den periode, og der var masser af sangerinder, som fik deres debut det pågældende sted. Og nu går vi fra noget helt andet, nemlig til noget rock and roll med Lis Bjørnholt. Det er nemlig et nummer her, der hedder Speedy Gonzales Twist. Lej.

0: Herlig indspilning.
1: Det er den, og man kan jo godt høre, at den er taget over Pat Boones Speedy Gonzales. Selvfølgelig er den det. Ikke mere Lis Bjørnholt i denne omgang. Da hun stoppede med at synge, så kom hun ind og fik et godt job inde i radiohuset, inde i Rosenørn, så det er altså Danmarks Radios gamle domicil, for det var det jo til at starte med længe før Gøgemosen blev bygget ude i Søborg og den nuværende DR-by. Godt. Se, nu nævnte jeg jo Tivoli her med den ene af musikpavillonen, promenadepavillonen, og der var også harmonipavillonen, så vidt jeg husker. Og en af vores andre velkendte sangerinder fra det årti, det var Vivi Bach. Og nu skal vi da høre Tivoli Twist med hende. Det er rigtig lang tid siden, at jeg har spillet den.
2: Kopenhagen liegt nicht in Afrika. Drum hat man selten 30 Grad im Schatten da. Doch gibt es eins und ich weiß, das ist ebenso heiß. Und

0: München, Kopenhagen.
1: Kinder, los, da müssen wir hin.
0: Okay.
2: Ja, der kom også lidt tyske verber ind i den her Tivoli twist, og det var jo ikke så mærkeligt, fordi hun flyttede jo til Tyskland, Vivi Bakker, og boede dernede faktisk lige indtil sin død. Og hun var jo mange år gift med Dietmar Schönherr, en af de helt store prominente tv-personligheder. De havde jo et show, så vidt jeg husker, hvor man kunne vinde nogle præmier, der hed Wünschtier Was, tror jeg nok, at det ægteparret, de havde, som var utrolig populær i det daværende Vesttyskland. Ikke mere om det, i hvert fald denne omgang. Derimod så kan vi måske godt finde på at finde også noget frem med Dietmar Schönherr, når jeg er tilbage i morgen om en uge. Men lad det nu være. Jeg vender lidt tilbage til restaurant Giraffen og Grete Ingmann. For her har jeg fundet et album frem, der hedder Hov Hov, hvor hendes bror ikke, altså Leif Pedersen, ikke har en finger med i spillet, men derimod Rainbow, den gruppe, som hun havde et rigtig godt samarbejde med, som startede op i 1979. Jeg har tænkt mig, at vi skal høre et par stykker. Den her, det er i øvrigt en melodi, som er skrevet af Østen Varnerbringe, som også var en velkendt herre her i Danmark. Han kommer jo fra Sverige. Og så var det jo endnu en gang Kjeld Haik, der stod for den danske tekst.
3: Hvad har Kjeld ikke haft fingrene i?
2: Lige præcis. Dengang du var sovløs og ung, kan du huske det, Sidevind?
3: Ja.
2: Det er titlen på nummeret. Kommer her.

0: en dejlig melodi, som Ønsten Varnerbrink har komponeret, og den lå lige til højre benet for Kjeld Haik. Se, sidevind. Vi kan jo godt løfte sløret for senere her i eftermiddag, skal vi spille noget musik med måske den bedst sælgende og mest kendte, i hvert fald på verdensplan, kunstner, artist fra Canada, nemlig Anne Murray.
1: Det er rigtigt.
0: Og jeg kan da lige nævne ganske kort, at den vi blev mest eller hvor vi blev mest opmærksom på hende, det var da Birthe Kjær lavede en dansk, der var flere andre sangerinder også, der lavede en dansk version af Snowbird, og den har hun selvfølgelig også lavet, men et nummer, der hed Shadows in the Moonlight, det er den, vi skal høre med Grete Ingemann på dansk, og jeg synes, det er et helt fantastisk nummer. Jeg ved ikke, om du kan huske, det er en Murray-nummer.
1: Det kan jeg godt, fordi jeg jo selvfølgelig rendt rundt derovre og hørt lidt på nogle af hendes dejlige numre.
0: Og nummeret, som Anne Murray selv indspillede under den titel, altså Shadows in the Moonlight, det er taget fra det, der hedder New Kind of Feeling. Men her er det, nej, det er ikke Kjeld Haik. Det var da mærkværdigt, at han ikke har lavet den danske tekst. Det har han ikke. Men lad det nu være. Nummeret hedder kort og godt Ligesom skyggerne i natten. Og hør nu her, venner derhjemme ved højtalerne, hvor dygtigt af Rainbow var. Det var jo dem, der også fik et kæmpe hit med instrumentalnummeret Concrete and Clay. Men det er en helt anden historie.

0: fantastisk nummer, det der. Også med Grete Ingemann.
1: Ja, og hvis I kunne lide nummeret, så får I det i originalversion her senere i eftermiddag med kanadiske Anne Murray, nemlig Shadows in the Moonlight. Og det her, eller de her to skæringer, det er taget fra et album, Grete Ingemann udsendt i 1979, der hed Hov Hov. Ikke at forveksle med Otto Leisners
0: TV-program.
1: Nej.
0: Af samme navn.
1: Ja, det er jo dejligt sommer stadigvæk, og hvorfor skal vi ikke også markere det her på programmet? Og sommeren byder jo tit på mange gode minder, sommerminder. Vi skal tilbage til 1972 i selskab med Susanne Lana.

Og den her dejlige melodi, Stjernetegn, er en dansk fortolkning af en tysk melodi, der hedder Mein Ruf nach dir. Og ja, sådan er det jo ofte, at vi tager tyske og svenske melodier til sig herhjemme. Se, vi snupper en mere fra det album, der med Lesha Lucien, der hedder På vej, hvor de er på vej ud af en port på sådan en stor motorcykel. Og den her, synes jeg jo, er helt fantastisk, nemlig nummeret Venus. Og det har intet med hverken Frankie Avalons Venus eller nogen andre indspillinger eller Shocking Blues eller hvad det nu er. Det er, jeg har mistanke om, at det er også er en tysk plade. Men her kommer den i hvert fald.

Der er en dejlig melodi her, Venus. Og der er rigtig mange, som jeg godt kunne tænke mig at præsentere for jer, men det må I have til gode til i morgen om en uge. Jeg vil spille et par skæringer mere fra det der På Vej-album. Der er blandt andet et nummer også, der hedder Min Sang til dig, som også har en lille historie, men det vender vi tilbage til. Derimod så er det lang tid siden, at jeg har spillet noget med Grete Klitgaard. Og den her var hendes helt store succes.

0: nemlig Pater Diso. Den fik hun nede fra det tyske univers. Det var nemlig Connie Francis, der lancerede nummeret. Og det var faktisk selv samme år, hvor hun også blev kendt med den i Vesttyskland, altså Connie Francis, amerikanske Connie Francis, fordi hun var jo altså egentlig italiener.
1: Italiensk-amerikaner.
0: Ja, Concetta Franconero, som hun jo borgerligt hed, men boede i mange år over i USA. Og så blev hun så kendt i Vesttyskland og spyttede den ene singleplade ud efter den anden. Blandt andet også den her, vi skal høre nu her på dansk med Grete Klitgaard, Paradiso. Og vi er tilbage, ja, i 1962. Jeg kan se her, den er indspillet den 2. august 1962. Så
1: den er nogle år på bagen.
0: Ja, det må man da sige. Og hør lørdagspigerne i baggrunden som juhu-piger. Der var nemlig ikke nogen andre dengang.

0: er en rigtig dejlig klassiker, en Giro 413 klassiker. Og desværre blev hun jo ikke så gammel. Jeg tror, det var i 1964, at hun begik selvmord rigtig tragisk. Hun kunne ikke rigtig finde ud af sit liv. Hun var utilfreds med både det. Og det hører man jo ofte, de kunstnere, de lever et hårdt liv, og til trods for deres succes, så er de utilfreds med sig selv. Men rigtig ærgerligt, at hun ikke fik så lang en karriere. Men hendes datter Gitte havde jeg en kontakt til for nogle år siden, og var heldig at få fat i hendes komplette indspilninger på 4 CD'er, og det er dem, som jeg agter her i den kommende tid, også på mandag, altså i morgen om en uge, og spille noget mere med. Men vi skal lige runde hende af her med vel nok hendes allerstørste succes fra 1963. I øvrigt også en plade, der er indspillet i stereo. Det ved jeg ikke, om I kunne høre på Paradiso, fordi i starten var det jo rene monoplader, eller plader, hvor der stod pladen med FM-klang. Kan du huske det sidevind?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, ja. Men den her Handske i glas og ramme, det var vel nok hendes allerstørste kommercielle succes. Igen lørdagspigerne.

0: Men ikke med det samme, og hvad man nu ellers synger til de der privatfester på selv samme melodi, ikke også?
1: Lidt op, og den hører vi jo også altid i Giro 413, og det er jo også en meget hyggelig melodi.
0: Helt bestemt, og hun er jo stadigvæk populær, Grete Klitgaard, til trods for, at det er rigtig mange år siden, at vi mistede hende. Så det er godt, at hun fik nogle gode aftaler, hendes datter Gitte, blandt andet med en, som du kender særdeles godt, nemlig Just In Time.
1: Det er rigtigt.
0: Bjarne Petersen.
1: Bjarne Petersen. Udover at han på et tidspunkt var faglig sekretær i et fagforbund, der mødte jeg ham faktisk i forbindelse med nogle forhandlinger, jeg også selv var med i og sådan noget. Og så havde han jo så et lille pladeselskab, der hed Just In Time, hvor han hjalp de store pladeselskaber med at støve alt det, de ikke ville udsende.
0: Lige præcis.
1: Og det gjorde han med til UG Kryds og Slange. Han har lavet rigtig mange spændende ting.
0: Og renset og digitaliseret, og hvad ved jeg, jamen det er der. Jeg har adskillige plader, hvor hans navn er med på pladekopperet. Se, når jeg nu jeg siger Ich liebe meine, og den der tyske med, ja, den var lige væk, men det er i hvert fald en tysker, som lavede den her. Du burde købe, der er en tyrolerheit.
1: Billy Moe.
0: Billy Moe, ja, det var godt, du lige kom mig til hjælp. Så forveksler man jo absolut ikke melodien med andre end Johnny Reimer. Det er jo ham, som man siger, jamen det er ham, der har lavet den. Det er det også, og det er også altid hans version, som man hører. Men nu har jeg fundet den frem i en udgave. Jeg vil våge den påstand, at den bliver stort set aldrig spillet med Ole Sølsoft.
1: Jeg har nok ikke hørt den.
0: Men nu har jeg fundet den frem her i dagens anledning.

Ak, min tegnebog er tom. Men det er noget, vi er fælles om. Men når jeg betaler skat, tænker jeg, når

og jeg kan også tage en tur. Men min kurs slår aldrig fejl. På med hatten og spring hen og se dig.

0: den var da ikke så ringe i forhold til Johnny Reimers version, synes jeg.
1: Absolut ikke, men man kunne godt være lidt i tvivl om det ikke var det samme masterbånd, der var blevet brugt.
0: Jeg har mistanke om, at det også var på Reimers udgave, Ole Højers orkester, som bakkede op, og det var det nemlig her på Ole Sølsovs version. Se, nu når vi har fat i, skal jeg lige have de her to maskiner til at nulstille, for vi skal høre endnu en plade af tysk observans, nemlig Lis Evers Den Lille Røde Lanterne i caféen. Og jeg ved ikke, om nogen af jer derhjemme kan huske, hvis I lyttede til Radio Rødovre for rigtig, rigtig mange år siden, hvor jeg havde, ja, det var faktisk hver søndag aften mellem 18 og 20, jeg havde programmet Den Skæve Nål. Og i den forbindelse havde jeg blandt andet også Lis Evers op til et interview, og desværre har vi hende ikke blandt os mere. Hun døde for nogle år siden, og det var rigtig trist. Det skal vi ikke snakke mere om, men i hvert fald efterlod hun sig en masse dejlige gramofonpladeindspilninger, og den ene af dem vel nok den allerstørste. Det er den, vi skal høre her, nemlig beretningen om Den Lille Røde Lanterne i caféen. Hvis der lyder, som om vi er ude ved Vesterhavet, så er der to blæsermotorer, som giver os lidt frisk luft herinde i studiet, som I kan høre.

Ja, som jeg sagde, var det en fordansning af Under der Roten Lanterne von St. Pauli. Faktisk var der Ralf Schiegel, der har skrevet musikken til den her, og Knud Pfeiffer den danske tekst til Lise Evers version her, hvor hun var under ledelse af Ole Højers orkester. Og resten af gammeldansk udsendelsen her denne søndag, det bliver i selskab med Nina og Frederik, og det bliver jo altså nogle plader, som de synger på engelsk, som var indspillet i London sammen med en masse studiemusikere. Noget helt specielt noget, som de gjorde dengang. Ellers var det jo mest calypso-repertoire, som de blev kendt for. Men her skruer vi tiden tilbage til 1967.

0: Ja, hvis nogen har hørt den melodi før, så er det jo ikke helt utænkeligt, fordi sangskriverparet, det britiske sangskriver, nemlig Roger Cook og Roger Greenaway, det er faktisk dem, der har lavet både tekst og musik i originalversionen Lovers of the World United. De
1: har også indspillet den selv.
0: Ja, under pseudonymerne, nemlig David and Jonathan. Og vores danske kunstnere, nemlig Sir Henry and His Butlers, har også lavet deres udgave af den her Lovers of the World United. Men den allerstørste, synes jeg, som Nina og Frederik har fået serveret, eller foræret af Roger Cook og Roger Greenaway. Jeg har prøvet at finde ud af, om der er andre kunstnere, der har indspillet mig Summer Love. Jeg har ikke kunnet finde ud af det, men nyd nu den her med Nina og Frederik. Jeg har spillet den flere gange her om sommeren, men den fortjener i hvert fald et genhør. Det er jo fuldstændig atypisk Nina og Frederik musik.

Ja, dejligt genhør her med Nina og Frederik på det her nummer, som Roger Cook og Roger Greenaway har komponeret. De har jo virkelig lavet mange dejlige indspændinger, blandt andet et nummer med The Fortunes, nemlig You Got Your Troubles og flere andre. Here Comes That Rainy Day Feeling Again, og hvad de nu ellers hed alle sammen fra deres side af der i 60'erne. Se, det var ordene her denne søndag, denne udgave af Gammel Dansk, fordi nu skal vi over til det store udenlandske repertoire her fra kl. 15 og frem til slukker og lukketid for Rødovre-kanalens vedkommende kl. 18.

0: Og med de her velkendte toner fra vores udsendelse sidevind, så starter vi op på alle de udenlandske kunstnere.
1: Det gør vi, og det er jo tradition tro musik, som ikke bliver spillet ret mange andre steder, og ikke ret tit, som kendetegner vores program her for fuld musik. Og det bliver herligt at komme i gang med at lave radio igen efter en lille frivillig pause på et par måneder. Men mere om det i løbet af programmet. Så rigtig værdig hjælp. Velkommen, og det er stadigvæk Jones og Sidvind, der er i studiet.
0: Lige præcis, og mit første udspil, det bliver en multikunstner over i Storbritannien, nemlig Tony Burrows, som lagde stemme til mangt og meget. Jeg ved i en periode, at de var rigtig trætte af ham på BBC, fordi hver gang, at der skulle være et musikshow osv., det kunne være Flowerpotmen, eller Ivy League, eller First Class, White Plains, Pimkins, og hvad de nu ellers hed, alle de foretagende, som han stod bag og lagde stemmen til, så var det jo altså Tony Burrows, som man kunne høre. Og det er det også på den her første plade med White Plains. Og I kender ganske udmærket godt nummer, det hedder simpelthen My Baby Loves Loving. Og meget apropos Roger Cook og Roger Greenaway, så er det også de to herrer, som har skrevet det her i ørefaldende 60'er nummer.

0: Nu når vi nævnte alt det her, som han har stået bag ham, Tony Burrows, hvad siger du så sidevendt til, at vi snupper en mere?
1: Jamen, gør du det, så lader jeg op til sommerslager.
0: Det skal du også. Jeg tror, at vi skal snuppe en her, som han... Ja, han lavede den jo faktisk sammen med et album, han udsendte under navnet Edison Lighthouse. Og det er jo dem med Love Grows Where My Rosemary Goes fra 1970, men han lavede også den her, der hedder Every Little Move She Makes. Og det er jo en velkendt herre, nemlig Macaulay og så de to andre, Cook og Greenaway, der stod bag den. Skal vi ikke høre?
1: Lad os prøve at høre, hvad det er, du har fundet frem der.
0: Inden jeg sætter den på, så kender vi jo alle sammen, som jeg nævnte tidligere, Flowerpot Men's Let's Go to San Francisco og First Class Beach Baby og Pimkins Given That Ding og så videre, ikke? Han var jo virkelig en multikunstner, den gode Tony Burrows. Og den her, den har jeg en dansk version, som jeg ofte har spillet med Vinnie Dorf, men det er en helt anden historie.

0: Jeg ved ikke, om du kan huske, eller lytterne kan huske, den danske udgave med Vinnie Dorf, den her, vi lige lyttede til her med ja, White Plains, alias Tony Burrows på det her nummer, Every Little Move She Makes. Men jeg ved i hvert fald, at den CD, du har derhjemme med Edison Lighthouse, som også ham, der stod bag Love Grows Where My Rosemary Goes,
1: ja.
0: Der er det her nummer også inkluderet, som vi lige lyttede til. Og meget på den der Love Grows Where My Rosemary Goes. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, Ulla Pias, han er herlig.
1: Den er lige sko, måske.
0: Det er en dansk version af.
1: Ja, okay, det er så også i orden. Ja, ja, sådan kan du blive ved, og der er jo lavet mange rigtig fine melodier. Så nu vil jeg spille lidt sommerslagermusik. Og der er mange, der siger, nej. Men de laver faktisk rigtig meget godt musik dernede i Tyskland. Og denne her CD'er med 60 sommerslager på, de handler dybest set om ordet sommer og sol alle sammen. Det er ret imponerende, at man har kunne lave en kombinering med det. Lad os komme i gang med tre i denne her time, og så tager vi også tre i de efterfølgende timer. Men den første kunstner, hun er faktisk ikke tysker, hun er derimod amerikaner, men har sit hjemland og sin base og sin karriere i Tyskland. Hun hedder Irene Scher, og vi skal høre et nummer, hun har lavet, In Die Sonne.
0: Og kan du huske Irene Scher, inden vi sætter den på? Hun var en del af en Grand Prix-melodi i 1985 i børneåret, hvor hun stod sammen med, jeg ved ikke hvor mange kunstnere.
1: Fuldstændig korrekt, og hun startede også sin karriere som sangpige i Les Hommes Fleurs Singers.
0: Det er korrekt.

Irene Cher og In Der Sonne. Så tysk musik, det er jo meget andet end rendyrket slager. Og den er meget sjov, den her, fordi der er jo mange af de kendte tyske kunstnere på. Der er Monika Martin og Nicole og Andreas Berg og Vicky Leandros og alle mulige andre spændende kunstnere, som har lavet deres bidrag med en sommersang. Det er der også en tysk sangerinde, der hedder Inka, der hedder Sommersprosen.

0: Jamen, jeg vil da glæde mig til det der slager. Jeg skal høre den også, Deutsche Rundfunks slagerkanal, som den hedder. Den har du sikkert også hørt, når du kører nede i Nordtyskland.
1: Det er rigtigt. Der er mange lækre ting, og de har sgu meget godt musik dernede.
0: Den sidste
1: i denne her omgang af de her sommermelodier, det er med en herre, der hedder Costa Cadillos. Kan du huske ham?
0: Ja.
1: Han excellerede jo i mange græsk inspirerede ting. Han var i øvrigt også født i Grækenland, men boede i Tyskland. Han lever ikke mere. Han døde for nogle år siden, men han har lavet rigtig mange andre spændende ting end hans hitter. For eksempel denne her Insel in Sonnenschein.

0: Die Insel im Sonnenschein.
1: Insel in Sonnenschein her med Costa Cardillos.
2: Hvem det er Mallorca, han synger om?
1: Jamen, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald bare, at der er mange sjove kendte, men også mange ukendte tyske kunstnere. Og I får et eksempel på nogle flere i næste time.
2: Og så skulle vi måske lige, hvis der kom nye lyttere til, lige nævne af det. Selvom det måske lige, når vi speaker, lyder som et gammelt kassettebånd med masser af båndsus, så er det simpelthen vores to blæsere, som I kan høre, som går ind i vores mikrofoner.
1: De står og larmer lidt.
2: Ja, fordi teknikken her, den kæmpe mixerpult og CD-maskinerne, hvad ved jeg, de, udover det dejligt sommervejr udenfor, så gør det jo altså ikke temperaturerne mere behagelige ved at sidde op af det her teknikanlæg.
1: Ej, det varmer i hvert fald ganske godt. Nå, nu skal vi i gang med en lille trilogi med tre forskellige kunstnere. Og jeg lægger ud med den næste, så har Jones en, og så har jeg en, som har det fællesnævner, at de har lavet masser af god musik, men de lever ikke mere. Den første, jeg lægger ud med, det er en gammel rock'n'roller, der hedder Johnny Burnett. Han kom ud for en tragisk fiskeulykke sammen med sin søn, hvor han faktisk druknede et par 30 år gammel. Men han har lovet at lave masser af god musik, og vi skal have en trilogi med ham. Starter med et nummer, der hedder Girls.

0: Girls her, Rocky Burnett, et af hans glansnummer.
1: Ja, sønnen kender I jo ganske udmærket, tror jeg, derhjemme. Fordi han havde jo et kæmpe one-hit wonder med nummer Tired of Towing the Line.
0: Det er rigtigt. Det var lillemanden, som gik hen og gik i sin fars fodspor. Han er også et stort navn i USA, men slog faktisk kun igennem i Europa med den der, du lige har nævnt der. Den her, den kender I som endt også. You're 16.

0: Ja, det var i 1956, han hittede med den her.
1: Det er rigtigt.
0: Og som sidevinder, jeg talte om, mens I lyttede til den, så får I lov til at høre Ringo Starrs version fra 1973 fra hans album Photograph, som han udsendte og fik kæmpe succes med. Og den kan I godt glæde jer til. I kan sikkert godt huske den, men den er ikke ringere end originalen, som vi lige har lyttet til. Bare et lidt anderledes arrangement. Så det var en lille sidebemærkning.
1: Det var dejligt. Så slutter vi Bobby Darin af, eller sikkert noget sludder, Johnny Burnett af med denne her. Kender I også godt.

0: Og det var selvfølgelig den sidste med ham i denne her omgang, Dream Lover. Ja, en anden, du så har gjort klar.
1: Ja, for det er en fødselar.
0: Ovenikøbet også.
1: Ja, ja, hun ville være blevet 63 år i dag, hvis ellers vi har haft hende i blandt os, men sådan skulle hendes skæbne jo åbenbart ikke være, fordi hun tog livet af sig selv, har man i hvert fald mistanke om. Man fandt hende på et hotelværelse i Beverly Hills, nemlig på Hilton Hotellet, druknet i badekarret. Og hun havde jo altså haft problemer både med stoffer og alt muligt andet, op til at man fandt hende, som man havde mistanke om, at hun nok var druknet på grund af for mange stoffer. Men lad det nu være. Hun døde den 11. februar 2012, kun 48 år gammel, og damen, som jeg vil gratulere, selvom hun ikke er hernede på jorden blandt os, det er Whitney Houston. Og hun nåede der trods alt, efter hun var slået igennem i 1985, og sælge mere end 170 millioner plader, hvoraf det mest kendte var soundtracket fra filmen Bodyguard. Og øvrigt også det, som hun solgte flest af i øvrigt, og til trods for, at hun kun synger på 6 af numrene, det vil sige cirka halvdelen af den LP-plade. Hun har derudover medvirket i 3 film, vundet 6 Grammys og fået 30 Billboard Awards i sit korte liv. Men den her, som Dolly Parton i øvrigt har skrevet og også selv indspillet, I Will Always Love You, det er den, at vi skal høre i dag, og så lige mindes Whitney Houston. Hun, jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at hun også fik 22, ellers så gør jeg det nu, 22 American Music Awards, så det er jo virkelig godt gået. Og hun var en alsidig dame. Hun var jo, udover at være popsangerinde, så mestrede hun også rhythm blues-genren, og hun var skuespiller, det ved vi jo i forbindelse med Bodyguard, om ikke andet. Hun var pladeproducer, sangskriver, og selvfølgelig også, det kan man jo se på hendes udseende, fotomodel. Og som rosin i pølseenden kan jeg da lige nævne, at hendes kusine er ingen ringer end Dionne Warwick. Se, lad os så høre den her I Will Always Love You. Det var jo et svært sidevind at vælge ud, fordi vi kender også det. One Moment in Time og
0: alle hendes dansenummer.
1: I'm Every Woman og alle dansenummerne, og også duetten When You Believe sammen med Mariah Carey og flere andre. Men lad os nu holde fast i den her. Det var nok den, som hun allerførst gjorde sig bemærket med i positiv retning. I Will Always Love You. Så kan man jo diskutere om sangskriverens version, altså Dolly Parton, er bedre end vores fødselar. Det kan I jo selv vurdere derhjemme ved højsagen. Den kommer i hvert fald her, og så et stort tillykke, selvom at hun ikke er iblandt os mere.

0: Ja, rigtig flot kopiindspilning eller coverversion af, Dolly Partons komposition I Will Always Love You, og som sidevenner undertegnet stadig og snakker om for mange år siden, var jeg i Thailand. Og det var lige efter, at hun var død, Whitney Houston, der var der et band på hotellet, og en sanger inden fra Filippinerne, som virkelig kunne gøre hende kunsten efter her og komme helt op.
1: Det er dejligt.
0: Ja, det er det.
1: Se, den sidste af de her, som ikke lever mere, det er faktisk Andy Gibb. Han synes jeg, at vi skal høre nogle numre med. Man må jo sige, at han havde sin storhedsperiode i 77, 78, 79. Og så går der nogle vedvarende rygter om, at han faktisk døde på grund af sit forbrug af alkohol og stoffer. Men i denne her booklet, der står faktisk sandheden, hvis man skal tro på den. Men lad os bare forholde os til det. Han kom ud af sit misbrug, og fra 1988, der flyttede han ind til sin hos Robin på hans ejendom i Oxford i England og arbejdede på nyt materiale, for han havde også fået en ny pladekontrakt med Island Records. Men i marts 1988, der bliver han hasteindlagt på hospitalet med mavesmerter. Han dør den 10. marts, 30 år gammel, og det er ikke alkohol, men derimod en hvad hedder det, komplikation med hans maver og med hans hjerte, så han får et hjertestop. Og det skulle så være forklaringen på, at han ikke lever mere. Men i tiden derfra, 78-79 og så frem til der, der led han jo af sceneskræk, og han havde tvangstanker, og han havde så monster alle vegne, så der er ingen tvivl om, at han har haft et rigtig besværligt liv, hvis man kan sige det sådan. Men han har lavet mange gode plader, og det synes jeg, vi skal have et eksempel på her, med et nummer, der hedder I Just Want to Be Your Everything.

Og alle de her dejlige numre, Andy Gibb, han jo trods alt nåede at indspille på sine plader. De var jo selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men de var skrevet af hans tre brødre. Og jeg synes, vi skal have et nummer til med ham. Og denne her, den kender I sådan set også rigtig godt. Den hedder Shadow Dancing.

0: Nå, men I fik så lige et ekstra nummer med Andy Gibb her, fordi den faktisk sprang maskinen, så I fik både Shadow Dancing og An Everlasting Dom. Det går jo ikke så meget, når man ikke hører de kunstnere så ofte.
1: Nej, og nu vil jeg starte op på alle de kanadiske kunstnere, i hvert fald dem, som jeg formoder, at vi kender mest herhjemme i Danmark.
0: Og inden du så gør det, så skal du lige forklare, hvorfor du gør det. Grunden til, at du og jeg ikke har lavet radio i ret lang tid, det er fordi, at jeg har været i Canada og kørt fra Vancouver til Halifax og været væk i 2 måneder. Det har jo selvfølgelig været en kæmpe oplevelse, og jeg havde egentlig på et andet tidspunkt planer om at lave det, som Jones nu har fundet frem. Og det er jo rigtig dejligt, at han har gjort det. Så kan vi gøre det 2 gange.
1: Lige præcis, og den første, at jeg vil spille, det er faktisk optakten til landet, som du lige har forladt i 2 måneder, nemlig Canada. Og en tysk kunstner ved navn Christian Bruun, han har komponeret nummeret til den franske sangfugl Mireille Mathieu, nemlig Winter in Canada. Og Christian Bruun er jo ikke nogen helt ukendt person, for han skrev faktisk stort set alle Mireille Mathieu's kæmpe succeser i 60'erne og 70'erne. Jeg kan blot nævne An einem Sonntag in Avignon, Tarara Ting, Tarara Tong, Es geht mir gut, chérie, og Hinter den Kulissen von Paris og Hans im Glück, blot for at nævne nogle stykker af dem, som Christian Bruun har stået bag. Og så den her også, Winter in Canada. Normalt så spiller jeg den op til jul, men lad det nu være. Det bliver i hvert fald optakten til alle de her kanadiske kunstnere, som jeg har fundet frem her denne eftermiddag.

0: Og er der så vinter i Canada? Ja, det skal jeg da i den grad love for. Det er virkelig et vinterland, og det er ikke ualmindeligt, at der på land og stræde og i store byer er både minus 20 og minus 30 graders kulde. Så det er et koldt land. Vi havde dog ikke minusgrader, men oppe i Rocky Mountains vågnede vi dog til minus, eller til 2 grader om morgenen, så det var pivende koldt.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Se, vi fortsætter efter klokken 16 med flere kanadiske kunstnere. Nu er det så optakten her med franske Mirimateur og Winter in Canada. Vi skal have en instrumentalplade, vi skal hensige den og høre The Spotniks med Frank Iveville-klassikeren Just Listen to My Heart.

0: Og jeg kan se, at du har gjort endnu en stor kanadisk stjerne klar. Og det er rigtig dejligt, fordi at, jeg var jo så heldig i byen Calgary, som i øvrigt er en meget fodgængervenlig by. Og gå ned og se Canadas nye stolthed, og det er deres musikhus i 5 etager. Det mest interessante for en dansker som mig, det var selvfølgelig 4. og 5. salen. Og der er der en Hall of Fame over kanadiske kunstnere, som på 5. salen er optaget i den kanadiske Hall of Fame. Og der var sørme Paul Anka at finde.
1: Okay.
0: Og på 4. salen, der er en Hall of Fame om alle de kanadiske sangskrivere og singer-songwriter, som er optaget i den kategori, der hedder Sing a Songwriters Hall of Fame. Der er mange forskellige Hall of Fame i denne verden.
1: Lyder spændende. Men inden vi sætter 2 numre på med Paul Anka, skal vi lige have ridset op, at hans forældre emigrerede til Canada. Moren har libanesisk baggrund, og faren af syrisk afstamning, altså mellemøstlig afstamning. Men Paul Anka er født i Ottawa den 30. juli 1941 i Canada. Mm. Så man må sige, at han er indfødt canadier. Se, hans allerstørste succes fra 1959, det var jo Diana. Og B-siden, ja, den kan vi da starte op med. Fordi det er jo faktisk utrolig sjældent, at vi hører B-siden til Diana, men jeg synes faktisk, den er lige så god, nemlig Don't Gamble With Love.

0: Ja, men det er jo et fantastisk nummer, han har lavet det.
1: En flot B-side, og som jeg lovede vores lyttere, så skal vi da lige have måske nok den allermest kendte singleplade, han udsendte i 1959, nemlig nummeret Put Your Head on My Shoulder, men tema-melodien The Longest Day fra den amerikanske krigsfilm fra 1962, gjorde ham jo altså også særdeles kendt over hele verden, den gode Paul Anka. Det var jo krigsfilmen, hvor blandt andet Richard Burton, Sean Connery, Henry Fonda, Robert Mitchum og John Wayne havde hovedrollerne. Og den der The Longest Day, den kan vi have til gode til en anden god gang. Men Put Your Head on My Shoulder, det må vel være den allermest kendte fra hans side af.

0: Ham, den gode Paul Anka, han var altså både at finde på 4. og 5. sal, altså optaget i Hall of Fame som kunstner, men også optaget i Hall of Fame som sangskriver. Ja. Så han har gjort mange gode ting.
1: Ja, han er også herren, som gjorde melodien My Way verdensberømt med hans amerikanske kollega Frank Sinatra. Det var Paul Anka, der indspillede den første udgave af My Way, hvis nogen er i tvivl om det. Men ellers så spyttede han jo den ene singleplade ud i dag i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Jeg kan lige nævne et par stykker i flink Poppy, Love You, My Destiny, Crazy Love, Don't Ever Leave Me, Adam and Eve, og så den vi hørte, Don't Gamble With Love, som man også udsendte separat, trods for at det som udgangspunkt var en B-side til Diana og Tonight My Love Tonight, og jamen jeg kan blive ved i en uendelighed. Jeg tror jeg tager pladen med her igen i morgen om en uge, så vi kan høre nogle flere af de der Paul Anka ørehænger.
0: Men han var en af dem, som jeg ikke kunne finde og ikke har et museum i det kanadiske. Men det er der jo en anden en, der har, når vi når dertil i din række. Nu hopper jeg lige hen og hopper ned under grænsen og tager fat i en anden institutionssangerinde, hvis man kan sige det sådan. Det er nemlig country-sangerinde Barbara Mandrell. Hun har jo altså over 40 år spyttet det ene hit ud efter det andet. Både som solokunstner under navnet Barbara Mandrell og med The Mandrell Sisters, fordi hun har altså tre af slagsen. Louise er nok den mest kendte af dem, og været med og sunget duetter og alt muligt med alt og alskens i USA. En kæmpe gloværdig karriere. Og første gang jeg stifter bekendtskab med hende, det er faktisk helt frem i 1978, hvor hun bliver spillet i en af Christian Flaustads udsendelser på et eller andet tidspunkt. Og Jones kender denne her, jeg håber også I kender melodien, som selvfølgelig fik en førsteplads på country- og pop-hitlisten og blev udsendt i september 78. Så hvis jeg siger Sleeping Single in a Double Bed, så er der måske nogen, der kan huske lidt omkring Barbara Mandrell.
1: Ja, og der er måske også nogen, der kan huske hende i forbindelse med hendes debut på Jørgen De Mylius' top 20-liste. Det var også der i slutningen af 70'erne, at hun repræsenterede listen med nummer. Jeg ved ikke, om du kan huske nummer, der hedder Love is the Nice.
0: Mm-hmm.
1: Og det var der, jeg hørte hende første gang, og så må jeg indrømme, at jeg var dybt betaget af hendes udseende.
0: En meget, meget flot kvinde. Absolut. Hvor meget hun laver nu om dagen, det ved jeg så ikke helt, men i hvert fald har hun lavet et utal af gode plader. Så lad os høre den her første med hende i dag.
1: Ja, og inden vi skal sætte den i gang, så skulle vi måske også lige nævne, at hun lavede jo en helt unik udgave af Engelbert Humperdinck-klassiker. Nu kom jeg nemlig i tanke om, hvad det var for en, vi har snakket om tidligere, nemlig After the Loving.
0: Mm, det er rigtigt.

Året var jo så som sagt 1978 for den melodi, og jeg vælger at spille tre, og det er slet ikke nok til at retfærdiggøre hendes karriere. Men vi hopper i hvert fald frem til endnu en country- og pop-hit klassiker fra 1983, der hedder In Times Like These.

In Times Like These. Og så den sidste med Barbara Mandrelli denne omgang, og det er det her album, der hedder The Ultimate. Den fokuserer faktisk på alle hendes første og anden pladser på country- og pop-hitlisterne. Og den sidste, hun havde, den i hvert fald på det her album, det var i 1988. I Wish That I Could Fall In Love Today.

0: suffer I ikke mere af Barbara Mandrell i denne her omgang. Hende, det album der, det kan jeg tage med en anden god gang, fordi der er rigtig mange gode på det. Men jeg kan se, at der er en anden god plade på vej, som er kanadisk observans.
1: Det er helt korrekt, fordi Terry Jacks, han er kanadier, og han fik jo et kæmpe hit med nummeret Seasons in the Sun, til trods for, at andre havde prøvet at indspille den, også blandt andet The Beach Boys, det gik slet ikke, og flere andre i øvrigt, også her i Europa, The Fortunes. Men i 1974, tror jeg det var, der kom den her på alverdens hitlister i Terry Jacks udgave.

0: Ja, det var to prominente herrer, som havde skrevet nummeret, Rod McCune og ikke mindst også Jacques Brel, franske Jacques Brel.
1: Ja. Det var virkelig en klassiker, en landeplan nærmest, må man sige.
0: Det var det.
1: Og det er jo lidt synd, fordi han har faktisk lavet andet musik jo.
0: Det har han. Jeg kan se her, vi sidder med originalalbumet Seasons in the Sun. Og Terry, han hedder faktisk Terrence Ross Jacks, og født i en forstad, tror jeg, til Vancouver i området Winnipeg. Det ved du meget bedre, om det er rigtigt, det jeg siger.
1: Vancouver og Winnipeg, det er to vidt forskellige ender af landet, fordi Vancouver, det er ved Stillehavet, og Winnipeg, det er inde midt i landet. Så
0: det var godt, at jeg lige rådførte mig for dig, fordi ellers var jeg jo kommet helt ud på gyngende grund. Det går ikke. Han prøvede jo kræfter endnu en gang med Jacques Brel, klassiker, den gode, til trods for, han kom på alverdenshitlister med den her Seasons in the Sun. Mm. Britiske The Fortunes har også lavet deres udgaver. Men Terry Jacks, det var jo helt specielt. Og det var også den her, vi skal høre, If You Go Away. Det var også noget helt nyt i hans fortolkning.

0: Ja, det er jo en aldrende herre, at han efterhånden er blevet den gode Terry Jacks, 92 år.
1: Ja, okay, hold da op.
0: Ja, og han har også været en del af den amerikanske folkgruppe Kingston Trio. Og

måske opdaget, hvor mange royalties at den gav ham, men lad det nu være. Vi skal i hvert fald høre deres samarbejde på nummeret Which Way You Going Billy under gruppenavnet The Poppy Family. Og jeg tror nok, nogle af vores lytter derhjemme, hvis de kan huske Christian Flaustad, det kan de fleste på vores alder, at de også har hørt den her, for den spillede han et utal af gange.

0: her forsvinder så Terry Jacks kone Susan Jacks her på Which Way You Going Billy. Og i den forbindelse, der kaldte de sig for The Poppy Family.
1: Og den sidste kanadiske i den her omgang, det er jo ikke en have hvem som helst herre, fordi at, der kan jeg se, at der har du altså fundet ikke ringer en Leonard Cohen frem. Og er der noget, han er, så er han indbegrebet af kanadisk musik. Han er født og opvokset i Montreal. Hele bykvarterer og husgavle er fyldt med gavlmalerier af Leonard Cohen i alle mulige og umulige situationer, hvor han sidder på et bjerg, hvor han sidder på en bar, hvor han sidder alle mulige veje. Det går de virkelig noget ud af. Og jeg havde også fornøjelsen af at gå op og hilse på herr Cohen op på hans gravsted op på kirkegården. Ikke en uanselig kirkegård, den var vildt stor, men han havde selv ønsket at blive begravet så tæt på indgangspartiet til denne her kirkegård som muligt, fordi han vidste jo godt, at der var mange mennesker, som formentlig ville komme og besøge ham. Og det skal jeg love for,

0: der også er, det er tusindvis af mennesker hver eneste dag. Og han ligger i et ganske almindeligt gravsted med hans forældre ved den ene side, og nogle af hans andre familiemedlemmer ved den anden side, og så står der bare Leonard Cohen, og hvornår han er født, og så videre. Og gravstenen, den er overdynget med rigtig læbestift kys, fordi han har også mange kvindelige bedårer.
1: Det tror jeg på.
0: Og Cohen, jamen, det er et lige så almindeligt navn, som Hansen og Jensen er i Danmark. Jeg tror, der var 10 andre gravsteder ved siden af, og overfor og hen i den næste række, de hed alle sammen Cohen. Så det er et meget, meget almindeligt navn. Han var jo jøde, han var meget ydmyg, og han var meget melankolsk og meget stille i sit udtryk af sine melodier. Men hans udgave af Halleluja og Susanna og First We Take Manhattan and Then We Take Berlin fra hans senere periode var jo virkelig noget, der faldt i mange smag, og han har indspillet virkelig, virkelig mange plader. Havde en kæmpe fanskare. Så den dag han døde og blev begravet deroppe, der var der nærmest folke- og landesorg i Montreal. Alt gik i stå, fordi folk de faktisk fulgte hans begravelse, som nærmest var en statsbegravelse på fjernsynet, og der var lange, lange optog ned gennem byen og alle de her ting. Så han har virkelig betydet meget for Montreal og for Canada som musikskat, og var selvfølgelig også at finde i deres musikhus i begge afdelinger.
1: Interessant historie, og du kan måske også fortælle, hvem hendes Susanne er, for det er den melodi, vi skal høre lige om et øjeblik, om det er hans kone, eller det er en af hans beundrere, eller hvad det er. Ved du det?
0: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror nok, at det var en af hans tidligere kærester.
1: Ja, jeg har næsten mistanke om det.

0: Fart over feltet har der jo aldrig været så meget over Leonard Cohen, men han har jo alle dage været meget melodiøs og så videre, og et skønt nummer her. Men det var sådan set en meget god oplevelse at komme op og se den her jødiske kirkegård, hvor den ikke-jødiske og protestantiske og hvad der ellers var, de lå i deres egne afdelinger. Men som sagt, blev jeg vildt overrasket over, hvor mange der hed Cohen. Det havde jeg ikke lige forestillet mig.
1: Nej.
0: Men en ydmyg mand og så videre. Nå, så havde jeg lovet flere sommermelodier, og dem får I så nogle stykker af her. En, der hedder Olaf Berger, han havde et kæmpe hit med denne her melodi, der hed Baila Baila.

Og endnu en gang rigtig dejligt. Så kan vi lige så godt fortsætte med den melodi, fordi den gik lige over i det. Det er en dame, jeg har spillet før for jer. Hun hedder Vanessa Nygaard, og nu skal I høre et nummer, der hedder Tanze Samba Mit Mir.

0: Trance Samba Mit Mere med Vanessa Nygaard. Og den sidste melodi af de her i denne her time, det er en melodi, som endnu en gang er blevet genindspillet. Den knaldrøde gummibåd har hvem som helst jo indspillet, Birthe Kjær og
1: Nordmanden
0: og Nordvinke Myre og alle mulige andre, men sørme om den ikke blev indspillet igen i Tyskland i 2014 af en pige, der hedder Biggie Bardot, og hun fik også et kæmpe hit med den knaldrøde gummibåd. Det er den sidste udgave, jeg har kunnet finde frem til, der er indspillet af den klassiker.

0: Det er jo den helt forkerte melodi.
1: Ja, det er da ikke meget med den gummibåd at gøre.
0: Nej, det er det ikke. Men... Den er jo igen sprunget, den her CD'er. Men nu får jeg så lige den her knaldrøde gummibåd.
1: Man ved jo aldrig, hvad de kan finde på med de genindspilninger. Jo. Den kommer her.

0: Så er der ikke mere knaldrød gummibåd, men den er i hvert fald den sidste, jeg kunne finde ud af, der er blevet indspillet i 2016 med en dame, der hedder Biggie Bardot. Det er også et fint kunstnernavn, hun har der, må man sige.
1: Men det ændrer jo ikke på, det var norske Wenche Myhre, der lancerede den allerførste gang. Og det, jeg blev mærke i, da hun indspillede den, da jeg så det, det var, at det var faktisk James Lars' orkester, der bakkede hende op på den indspilning. Rigtigt. Se, så skal vi over til Anne Murray, og der er mange, der ikke kender hende, og jeg tror, der er flere, der kender hende. Men vi har da i hvert fald fundet ud af, at der er en del mennesker, som tænker, hvem er Anne Murray, ikke sandt?
0: Jo, og det er der både her, men det er der faktisk også i Canada. Det kommer an på, hvor du er i Canada.
1: Ja.
0: Hvis man er over i den østlige del, hvor hun er født og opvokset i byen Spring Hill, og har sit eget private museum. I de provinser derover, der har man fuldstændig styr på, at hvem hun er, og så videre. Og det ved man også godt over på den anden side. Der kender man Snowbird og de andre melodier der. Men det ændrer jo ikke på, at jeg på min Canada-tur her ville besøge hendes lille museum. Og Spring Hill, det er faktisk en kulmineby, og langt størstedelen af hendes familie var jo beskæftiget i de her kulminer. Men hun kunne altså godt stå og synge lidt sammen med sin mor, og så gik det jo slag i slag, som det gør med alle de her sangerinder, vi har. Jamen, så opdager en, at hun kan synge, og så starter hun i kirken, og så bliver man tilmeldt et talentshow, og så går man hen og vinder, og så er den faktisk skåret derudaf, og det er heller ingen undtagelse med Anne Murray og hvad hun har lavet. Et lille, privatdrevet museum med masser af guldplader, udklædninger, avisudklip og sjove ting, hun har lavet sammen med kvindelige, mandlige kollegaer. Hun har for eksempel lavet en ret mange plader sammen med Kenny Rogers og med Glenn Campbell, blot nu for at nævne nogle stykker, og mange, mange andre. En meget sympatisk dame, som har lagt karrieren på hylden, og da hun havde gjort det, så kom hendes pladeselskab og sagde, at vi ved godt, du er stoppet og vil hellige dig dit pensionistliv, dine børnebørn og hvad der nu følger med, men vi kunne godt tænke os, hvis du har lyst til at lave en sidste plade. Og det skal være en plade med andre artister, hvor du synger duetter med dine egne numre. Da hun havde tænkt sig lidt om det, så accepterede hun det. Men så sagde hun, hvis jeg skal gøre det, vil jeg gerne have, at det er med kvindelige solister. Og sådan blev det, og sådan endte det, og det var en CD, jeg tog med hjem. Den skal jeg nok præsentere på et andet tidspunkt, når jeg har fået lidt styr på mig selv og min rejse. Og ellers så er hun still going strong og kommer i sit museum et par gange i løbet af ugen, så der kan man godt risikere også at opleve hende. Og hun var der så ikke, da jeg var der, men hun er meget nærværende der, og et meget, meget behageligt menneske, siger alle i omkredsen af hende. Og når man så kommer til parkeringspladsen, så er der bænke og bruger, og så er der højtalere ude foran, hvor man så kan sætte sig og lytte på alt hendes dejlige musik, og den er der meget af.
1: Det skal jeg lige love for, fordi jeg sidder med hendes Ultimate Collection, og der er afbildet alle hendes albums, alle hendes LP-plader. Og den første, vi skal høre, vi kan lige så godt sige, som det er, at det bliver en Anne Murray-trilogi, vi har valgt her i dag. Og den kan jeg se, at den skal vi have i den sidste time, fordi vi skal da som sædvanligt altid have en instrumentalplade. Det er jo blevet en tradition, ikke sandt?
0: Mm.
1: Og nu har du spillet så meget sommermusik, så skal vi ikke slutte den her time af også med en tema fra en film, der hedder Summer Place.
0: Det var da en god idé.
1: Og den her version, det er med britiske The Tornadoes, dem I ved nok med Telstar. Den slutter den her time af, og så vender vi umiddelbart efter i den sidste af vores timer i dag med Anne Murray og hendes trilogi på nogle af hendes utallige indspilninger.

0: Og så skal vi i gang med vores sidste time her denne eftermiddag, sidevind. Mm. Og som sagt, så starter vi op med Snowbird fra 1969, taget fra hendes album, der hed This Way Is My Way. Og det var jo altså også på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår du lærte hende at kende, men det var i hvert fald i det år, hvor jeg lige var startet i lære som automekaniker, at jeg hørte, at hun var kommet ind på top 20-listen og lå der i adskillige uger.
1: Og nu spurgte du mig lige, hvor gammel hun var, og det har så lige undersøgt, undskyld, jeg afbryder dig. Hun er faktisk fra den 20. juni 45, så hun er 81.
0: Ah.
1: Du havde ret. Ja, det har jeg ikke lige haft tid til at undersøge så meget.
0: Det er også i orden. Se, den blev lavet selvfølgelig i flere danske udgaver. Det er en pragtfuld melodi, og I kender den udmærket, og nu vi sætter den på her lige om et øjeblik. Den mest kendte er måske den udgave med Birthe Kjærs version, hvor den bliver kaldt for sangfugl, men det gør den så også i Grete Mogensens udgave. Og jeg ved i hvert fald, op omkring jul, der bliver den spillet flere gange på Danmarks Radios P5. Og så måske også af mig. Men lad os nu se. Nu starter vi op her med Anne Murrays originaludgave, en dejlig melodi.

Året var 1969 og taget fra albumet This Way Is My Way. Og så går vi 10 år frem i tiden til 1979 fra et album, som Ann Murray kaldte New Kind of Feeling. Mm-hmm. Og det er jo den her originalversion, som jeg spillede med Grete Ingemann, nemlig ligesom Skyggerne i natten, Shadows in the Moonlight. Og hvis I stadigvæk kan huske den med i Ingemanns udgave, så ligger den tæt op af hende, altså hendes udgave er Ann Morris originalversion.

0: Endnu et dejligt nummer med Anne Murray, og jeg må indrømme, at selvfølgelig kendte jeg jo ret meget til hende, men jeg synes, at, at det indtryk, jeg fik, da jeg var over på hendes lille museum, og også de frivillige, der var derover, den måde, hun havde fået byen, altså Spring Hill, som jeg sagde, er en kulmineby, hvor de lukkede minerne efter en række uheld der. Så der er ikke så meget andet end Anne Murray museet, og så en tankstation og en café og så videre og så videre. Så de er jo også super glade for, at hun har sit museum. Så kommer der dog lidt i byen, og at hun er tilstedeværende. Og hun har fået lavet museet sammen med masser af frivillige fra byen, som har kendt hende lige siden hun var en lille pige og sådan noget. Det synes jeg var et rigtig sympatisk besøg. Og så at hun er en dygtig sangerinde og har lavet meget dejlig musik. Det synes jeg var herligt.
1: En sød historie, synes jeg, hvor hun stadig også kommer i hendes museum. Det er måske også hende, der har finansieret det.
0: Det er det også.
1: Højst tænkt, det er. Jeg vil slutte af med Anne Murray her i denne omgang, fordi jeg kunne blive ved. Der er masser af dejlige indspilninger på det her kæmpe album. Men i 1978 synes jeg, at hendes perle blev udsendt. Og det blev udsendt i forbindelse med hendes LP-plade, der hed Let's Keep It That Way. Og det er nummeret, og I kender det ganske udmærket, for jeg spillede det et utal af gange, både her på Rødovre-kanalen, men så sagde jeg også dengang sidevind, at vi var over på Radio Rødovre. Det er nemlig nummeret Walk Right Back.

0: Ja, det er synd, at hun var ensom hver dag,
1: ja, det må man
0: som
1: sige.
0: Hun synger på pladen her.
1: Ja, ja.
0: Men en dejlig melodi her med Anne Murray, Walk Right Back.
1: Og et rigtig varmt menneske, og et menneske, som rigtig mange hvad hedder det, synes var meget sympatisk, og hun var meget hjælpsom og deltog gerne i mangt og meget. Det var en god historie, det var et godt besøg, og det er jo dejligt, at vi så fik spillet lidt med hende. Men når nu jeg sådan lige har fået samlet mig lidt omkring alle de her store indtryk, denne her tur har gjort på mig, så vender jeg tilbage med det der duet-album. Det synes jeg faktisk var ret spændende, og jeg vidste ikke, det var lavet, men det stod altså som et af de der ude i hendes giftshop, også det album, som Jones har der, men jeg blev enig med mig selv om, jeg har rigtig meget med hende, så jeg når også med duet-albumet, og det får I præsenteret, når jeg engang når dertil.
0: Og jeg er i hvert fald spændt på, hvordan hendes stemme er, efter så mange år, hvor I kun har plader.
1: Ja, ja, men jeg hørte jo nogle brudstykker fra det. Synge, det kan hun sørme stadigvæk.
0: Ja, det er jo dejligt.
1: Se, lidt sommermusik også, som ikke er fra den tyske scene, men derimod Trini Lopez og hans helt fantastiske latinalbum. Der synes jeg, vi skal have nogle skæringer fra det. Og det har jeg gjort klar, og lad os lægge ud med nummeret Perfidia.
0: Det gør vi, men jeg har ikke sluppet Anne Murray helt sidevind. Fordi...
1: Nå, jamen, så skal du da lægge noget i.
0: Nej, nej, fordi der er så meget andet, at vi skal præsentere. Jeg skal bare lige nævne, at hun også har lavet blandt andet en plade, som John Lennon og Paul McCartney har skrevet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg ved ikke, om du er bekendt med et nummer, der hedder You Won't See Me.
1: Den er ikke lige umiddelbart.
0: Heller ikke mig, men hun indspillede pladen i 1974 på... jeg tror, det er et album, der hedder A Love Song, men det kan også godt være, at det er bare et singleudspil. Det var bare ordene, og nu skal vi over til det der Latin. Det er et helt fantastisk album, vi skal høre her, som sidevind lige har annonceret. Og jeg håber, vi skal høre mere end det ene.
1: Det skal vi også.

0: Det her Latin-album, det kan man kun høre fra ende til anden, altså alle 12 numre. Det får I ikke lov til. I får lov til at høre den næste, der ligger klar her. Det er det nummer, der hedder Besama Mucho.
1: Vi skal lige have den forfra.

0: altså den her pladesidevind, det er for mig indbegrebet af charterferie.
1: Jamen det er det, og den er bare god fra ende til anden, og det var Trini Lopez, eller Lopez, alt efter hvor man ligger trykket.
0: Trinidad hed han.
1: Ja, og
0: hed han, siger jeg.
1: Hed han, fordi han lever jo ikke mere.
0: Han døde af covid-19.
1: Ja, som senfølge hed det.
0: Ja.
1: Det havde jeg nært glemt, det der. Men han har lavet så mange dejlige plader. Og lad os så slutte af med Cuando Caliente El Sol. Det er jo sommer, ikke? Mm.

0: Så fik vi da også lige lidt sommermusik, som ikke var tysk slagermusik. Jeg håber lige, at jeg kan nå at spille de sidste to på det der tredobbelte album, som jeg har fundet frem, inden vi lukker og slukker. Det går nok.
1: Ja, men det kan vi sagtens finde ud af. Se, nu skal vi have lidt country og western. Hvad siger du så, Sidde?
0: Det er dejligt.
1: Faren i tv-serien Brødrene Cartwright eller Bonanza, han var kanadier, og han hed Lorne Greene, og blev desværre kun 72 år. Jeg kan da så nævne, at de tre sønner, de heller ikke eksisterer mere, men lad det nu være. Nu sætter vi fokus på Lorne Greene, som spillede faren i Bonanza. Og skal vi lige høre, hvordan han giver en vokaludgave af kendingsmelodien fra den serie. Den kommer her.
2: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West, a land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage. A motherlode of remembrance, a true bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, Cartwright is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.

0: Han er måske mest kendt herhjemme med den mørke stemme, hvor han beretter om revolvermanden Ringo. Den kan vi have til gode en anden god gang. Måske i morgen om en uge, hvad ved jeg. Se, nu kan du få lov at bestemme, om vi skal høre ham, altså den gode Long Green, i en duet sammen med Johnny Cash, eller vi skal høre endnu en soloplade med ham, der hedder Sagaen af Ponderosa. Det var jo gården eller ranchen, hvor de boede. Vi kan også høre begge dele.
1: Jamen, det er så længe siden, jeg prøvede den med Johnny Cash. Jeg synes, at det er meget godt at få noget flerstemmigt. Også fordi, at så får man både Canada og USA med på kortet.
0: Ja, og den her, vi skal høre nu, hvor de synger duet The Swifting Whispering Sands, der er den helt specielle historie omkring. Ja, det var ikke dem, der fik hittet med den, det var derimod orkesterlederen Billy Warren, som også har lavet det her nummer.

0: Jeg ved ikke, ja, det var da herligt at høre, men jeg ved ikke, hvor meget af lytterne de fulgt med i teksten, men i hvert fald så omtalte han hans to sønner i serien, nemlig Little Joe Adam og Hosh, som henholdsvis blev spillet af Michael Landon, Pernell Roberts og Dan Blocker. Og jeg kan da i hvert fald huske som dreng i starten af 60'erne, det var lige hvor vi havde fået fjernsyn derhjemme, mine forældre. Ja, der var jeg da helt bit af Bonanza og brødrene Cartwright.
1: Ja, men alle de der tilbageblik, det er jo herligt. Nu får jeg de sidste to af de her sommermelodier fra det tyske. Og den første, hun hedder Alexandra Lexa. Og det er sådan en rigtig sommerdrink, hvis der er nogen, der kan lide at huske en Caprihenia.
0: Jeg skulle lige til at sige Aperol.

fuldstændig gang i Alexandra Alexa og hendes sommerdrink. Og så slutter vi hele det sommershow af fra denne her CD med en dame, der hedder Sandra Hack og Sejt for dem sommer. Det må jo være et rigtigt afslutningsnummer, når vi taler om de her sommermelodier denne her eftermiddag.

0: Så fik vi en rigtig afslutnings sommermelodi her med en dame, der hedder Sandra Haag. Hun har jo lavet rigtig, rigtig mange plader nede i det tyske. Og jeg synes nogle gange om ideen om, at man laver sådan en opsamlingsplade, hvor der er, hvor man kan sige, at fællesnævneren for det hele, det er sommer og sol og så videre. Det synes jeg er meget hyggeligt.
1: Se, nu er jeg nået til den sidste kanadiske kunstner, i hvert fald her for i dag, nemlig Michael Bublé. Han er jo en årsunge for os alle de andre, som jeg har præsenteret, nemlig født i 1975, så med hurtig hovedregning er han jo kun 51 år. Født den 9. september i Barnaby i British Columbia i Canada, altså helt over ved Stillehavskysten. Der, hvor det brænder ganske forfærdeligt i øjeblikket. Ja. Han har solgt mere end 40 millioner plader på verdensplan og fået 4 Grammy Awards. Så har han jo et dobbelt statsborgerskab, selvfølgelig har han det kanadiske, og så står der ikke noget om, men jeg kan jo så gætte, at når han også er italiensk statsborger, så må det være, fordi hans forældre kommer fra Italien. Ellers så giver det jo ikke mening.
0: Nej.
1: I min verden i hvert fald. Nå, se, jeg tænkte mig, at vi skal høre to numre. Først skal vi høre sådan en rigtig swing, fordi det er jo det, han er mest kendt for. Og på det her album, der hedder Call Me Irresponsible, det er jo det der nummer, vi kender fra blandt andet Tom Jones. Så skal vi høre den, der hedder I've Got the World on a String, og der er virkelig swing på drengen.

0: Nå, men der i Quebec, der har de jo en årlig musikfestival, og den var der lige, da vi var der. Og et af hovednavnene i den uge, hvor de har deres musikfestival, det var rent faktisk Michael Bublé og mange, mange andre spændende kunstnere fra det kanadiske musikmarked. Så det var jo meget sjovt, og det kunne have været rigtig morsomt, hvis vi havde haft tiden og muligheden for at komme ind og se ham en af aftenerne. Men det var umuligt. Der var ikke nogen billetter at få til det. Så må man nøjes med hans gode plader, blandt andet den, vi gerne vil spille nu, tænker jeg.
1: Ja, men du har jo haft et sommertema.
0: Ja.
1: Så hvorfor ikke høre Michael Bublés version af Frank Sinatra-klassikeren Summer Wind?
0: Jamen, det synes jeg, der er meget fint.
1: Jeg bør lige, inden vi sætter den i gang, lige nævne, at det er jo faktisk ikke Frank Sinatra, der har lanceret nummeret allerførst.
0: Nej.
1: Han skulle nemlig have tilladelse til at få lov at lave hans version af, af Grete Ingemann. Mm. Og dem, der stod bag hendes indspilning af Sommervind.
0: Okay.
1: Det er jo stort, ikke?
0: Jo, det er meget stort.
1: Det er vist ikke så ofte, at Mr. Blue Eye, han skal have tilladelse til at indspille en plade et andet sted fra.
0: Nej, det er
1: det var vist under hans værdighed, tror jeg nok. Men det er sådan, historien er. Men lad os nu høre Michael Bublé. Jeg må ærligt tilstå, at jeg har ikke nået at lytte den igennem, så jeg aner ikke, om den kommer på højde med Frank Sinatras udgave, men det kan jo komme an på en prøve. Den kommer i hvert fald her.
2: There's

0: Ja, der var der også rigtig swing på pladen her med Michael Bublé, så den synes jeg, han gjorde rigtig fortrinlig.
1: Jamen, så er det ved at være lukke og slukketid, og så hvorfor ikke lige slutte med en country trio med tre søskende piger fra et album, der hedder My Lucky Stars and Stripes, for nu at blive i det univers, og der får vi så lige et par numre fra den plade. Og lad os starte med det her. Det er ikke den kender jeg ganske udmærket godt, den her melodi.

0: en rigtig hurtig opdatering her af Boogie Woogie Boogle Boy. Og den har I selvfølgelig alle sammen hørt et utal af gange, men måske mest med The Andrews Sisters, blandt andre. Og så var der nogle hollændere, som også lavede et album, hvor de også udsendte en masse af de her Andrews Sisters ting, og Swing Sisters har lavet det, og så videre, så videre.
1: Star Sisters.
0: Og Star Sisters har lavet dem.
1: Fra Holland.
0: Men de her Dryer Daughters her, de har altså begået det her rigtig fine album. Og lad os få et nummer, der hedder Daddy Tried.

0: Daddy tried.
1: Daddy tried, og vi prøver også at try her. Det er ved at være lukke og slukketid. Og vi fik så slukket her med Dryer Daughters.
2: Og vi skal jo som så vanligt have vores afslutningssignatur på. Og den ligger klar her.

0: Jeg håber, I har haft nogle hyggelige timer i selskab med undertegnet. Mit navn, det er Tom med tilnavnet Jones. Og vi har jo tilbragt mangt og meget i mange musikgenres univers her de her forgangne fire timer. Det er jo vores varemærke, ikke sandt, Sidevind?
1: Det er det, og det var dejligt at være tilbage og være med til at lave radio med dig i dag. Og så skal vi jo sige farvel og tak for i dag. Og så er det jo bare at sige, at mit navn er Sidevind, og vi lyttes ved.
0: Det gør vi, og jeg har også det samme at sige. For mit vedkommende, vi lyttes ved i morgen om en uge, altså på mandag. Og så skal vi jo også huske at sige, at vores radio, altså Rødderkanalen, er tilbage i morgen, når klokken bliver 14. Tak for nu, og på genhør.